0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

by bit, creative imagination began to become a new art form.

Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Hrvatska radio televizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika, te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
6: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, s otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
7: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
6: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
8: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
9: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
10: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
9: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
10: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
9: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
11: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi.

0: a on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se i zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
1: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
0: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
1: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
2: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
1: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
3: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
4: Europa slavi svoj dan.
3: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
4: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
6: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
7: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo koristiti.
5: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
8: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
5: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
9: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. Upravo smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu

0: U prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se Europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijevih stupnjeva, Benja, Otočac i Parka Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnjost je uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatski radio.
4: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

vjerujemo kako ste sretni i kako ćete i ovog 9. svibnja biti uz Kupreški radio. Najprije dobro vam jutro i iskrena dobrodošlica i ostanak uz Kupreški radio. Na početku, kako to obično biva, prenosimo vam informacije o vremenu. Za danas prije podne meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugom dijelu dana smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva. Vrijedno je spomenuti sljedeću vijest. Dokumentarni film 66 hercegovačkih franjevaca nagrađen je na 59. izdanju World Fest Houston International Film Festivala, koji se održavao od 24. travnja do 3. svibnja ove godine u Houstonu. Ovaj festival nosi titulu jednog od najstarijih i najprestižnijih filmskih događaja na svijetu, a film o hercegovačkim mučenicima nagrađen je priznanjem Silver Emmy Award u kategoriji dokumentarnog filma. Radnja istražuje ubojstvo 66 hercegovačkih franjevaca koje je počinio jugoslavenski komunistički režim između 1942. i 1945. godine. Dokumentarac donosi niz autentičnih svjedočanstava pokazujući povijesne činjenice i mjesta stradanja koja su desetljećima bila prešućivana. Sljedeća vijest koju izdvajamo, kaže, sigurnosni, ideološki, organizacijski i društveni izazov, sve se to ovog 9. svibnja očekuje u Zagrebu, koji će se naći pod velikim policijskim osiguranjem, jer se u isto vrijeme odvijaju tri događaja, kako portali navode, visokog rizika. Prvi dugo najavljivani događaj jest hod za život. Okupljanje, predvođeno Željkom Markić, počinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske ispred Hrvatskog narodnog kazališta, odakle će povorka prema planu poći prema Zrinjevcu. S druge pak strane, na Savskom nasipu kod Mosta Slobode okupit će se ljevičari na Trnjanskim kresovima. Manifestacija koja okuplja ljevičare u rasponu od crveno-zelenih možemovaca do neokomunista i raznih antifašističkih aktivista i takozvanih jugonostalgičara počinje u 14 sati paljenjem kresova u čast, pod navodnicima, oslobađanja Zagreba. E sad, kao šlag na kraju slijedi vječni derbi, utakmica između Dinama i Hajduka u 16 sati na Maksimiru. Riječ je dakle o tri organizacijski vrlo različita događaja koji okupljaju ogroman broj ljudi, a svaki od njih, pa i onaj sportski, ima određeni ideološko-politički naboj, barem tako piše Dnevno.hr. Stoga nije čudno što su gradski oci skloni bicikliranju planirali posebnu regulaciju prometa u Zagrebu, a policija pripremila sve potrebne snage za provedbu sigurnosnih mjera kako bi se spriječili mogući incidenti.
Nakon povijesnog zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, ovo je možda i najveći izazov za zagrebačku policiju, no dok je na dan Thompsonova koncerta u osiguravanju javnog reda i mira bila usredotočena na mnoštvo obožavatelja uzbuđenih zbog nastupa pjevačke zvijezde, ovaj put mora kontrolirati tri posve različita masovna okupljanja. U policijskim krugovima govori se kako će vjerojatno biti prisiljeni formirati takozvane tampon zone, jer nikomu u nadležnim službama nije u interesu da se suprotstavljene skupine sretnu u gradu. Hod za život, obitelji Hrvatsku, dakle održat će se danas u Zagrebu, 11. godinu u nizu. Hoće se održati pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Najavili su to organizatori na konferenciji za novinare održanoj još u srijedu 6. svibnja u Zagrebu. Član organizacijskog tima Hoda za život u Zagrebu, Luka Holjevac, rekao je da znanost potvrđuje da ljudski život počinje začećem, te da pobačaj zaustavlja otkucaje ljudskog srca. Društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako dijete zaslužuje se roditi i dobiti priliku za život, istu onu koju smo i sami dobili. Još jedna informacija koju je vrijedno spomenuti, trenutno se u Hrvatskoj nalaze relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja, svetog Ljudevita i Zelije Martin. Kaže, kada sam prije nekoliko tjedana čula da dolaze, uopće nisam shvatila važnost i veličinu tog događaja, sve dok negdje nisam pročitala da dolazi tijelo svete Terezije. Htjela sam to provjeriti još nekoliko puta, pošto mi se činilo da se tom događaju ne pridaje dovoljno važnosti. Mislila sam, ako se ne pridaje toliko važnosti, onda vjerojatno nije ni važno. Ma je li to tako? No, potom sam se prisjetila trenutka kada je neraspadnuto tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića došlo u Hrvatsku. Sjetila sam se i kako su prije 2 godine o 800. obljetnici stigmatizacije svetog Franje u Hrvatsku stigle relikvije njegovog habita. A upravo sada se u Hrvatskoj nalazi tijelo jedne od najvećih svetica naših dana, naučiteljice crkve, velikog uzora mnogim vjernicima, a skoro mi je to promaklo. I ne samo to, nego su tu i relikvije drugog stupnja njezinih roditelja, odnosno ne cijelo tijelo, nego dio fragmenti kosti. Uskoro stižu i u našu zemlju, mislim da se očekuju tamo negdje oko 15. svibnja. Evo, toliko za sada što se tiče ovog subotnjeg dijela programa Kupreškog radija, barem onog jutarnjeg. Slijede servisne informacije, vijesti Radija Herceg Bosne u 8 sati. Svakako budite i uz subotnje izdanje Phone Boxa u uobičajenom terminu od 9 sati. Ostanite uz Kupreški.

slijede informacije o stanju na prometnicama, potom i informacije o vremenu, vremenskim prilikama. Informacije o stanju na prometnicama objavljene u 7 sati i 26 minuta. Jutro su u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolnik na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebice u središnjim, sjevernim i zapadnim krajevima, također kiša pada, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na prometnici. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolniku, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele. Vozačima se preporučuje držite veće rastojanje između vozila i izbjegavajte nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine padaline su slabijeg intenziteta ili ih povremeno nema, ali je kolnik i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez potreban i na tim dionicama. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pretjecajnom trakom na mjestu radova prometuje se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bypass, u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugom dijelu dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguće slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, u najavi vijesti izdvajamo. Trump objavio primirje Ukrajine i Rusije. To je početak kraja rata. Travnik domaćin niza aktivnosti povodom obilježavanja Dana Europe. Ovoga vikenda igraju se susreti 33. kola nogometne Vevin Lige BiH. Pretežno oblačno vrijeme s kišom. U drugom dijelu dana smanjenje na oblake. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Ukrajine i Rusije, koje će trajati od 9. do 11. svibnja, kako bi se obilježio kraj drugog svjetskog rata za Ruse, javlja Reuters. Trump je ranije, nakon telefonskog razgovora s Putinom 29. travnja, izjavio kako je privremeno primirje u pripremi. Putin je prošle godine objavio slično primirje koje je trajalo 3 dana, ali ono nije bilo dogovoreno s Kijevom. U objavi na mreži Truth Social naveo je kako će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti kao i razmjenu zatvorenika po 1000 iz svake zemlje. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, rekao je on, dodajući kako postoji stalni napredak u razgovorima o okončanju sukoba. Travnik će danas biti domaćin niza aktivnosti koje se organiziraju povodom obilježavanja Dana Europe, a koje su posvećene mladima, znanju, umjetnosti i europskim vrijednostima. Cjelodnevni program uz sudjelovanje učenika, umjetnika i sportaša jasno pokazuje opredjeljenost lokalne zajednice, razvoju mladih, promoviranju europskih vrijednosti te podršci znanju, kreativnosti i stvaralaštvu. Priopćeno je iz općine Travnik. HSP BiH održat će konferenciju za medije danas u 13:30 u hotelu Mostar u Mostaru. Tema konferencije bit će aktualna politička situacija i opći izbori u Bosni i Hercegovini, najavili su iz te stranke. Ovoga vikenda na rasporedu su utakmice 33. kola nogometne Vevin Lige BiH. Danas od 18:30 sastaju se Radnik Zrinski te Rudar Prijedor Sarajevo. Od 20:45 igraju Posušje i Velež. Sutra od 17:30 igraju Željezničari Sloga, a od 19:30 Široki Brijeg i Borac. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom, u drugom dijelu dana djelomično smanjenje na oblake. Rijetko je moguć slabolokalni pljusak, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka između 8 i 13 u Hercegovini do 15, a najviše dnevne temperature zraka između 17 i 23 u Hercegovini do 26 Celzijevi stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Ines Vučina.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

Slijede i informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupresa. Kako doznajemo, na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

kad mi tvoje usne kažu. Sve ću važne pute znati, kad mi tvoje ruke priđu. Sve ću tebi dušo dati, ništa nemam da ti kažem. Dok me tvoje tijelo sluša, ne, ne mogu da te lažem, jer si srce moje

U nastavku programa Kupreškog radija slijedi nam pregled web portala, evo što izdvajamo. Velika prilika za poljoprivrednike, Hrvatska osigurala 12 milijuna eura za projekte Hrvata u BiH. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić boravio je u petak u Livnu, gdje je u gradskoj vijećnici predstavio program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2026-2028. Radi se o iznimno važnom programu kojim je osigurano ukupno 12 milijuna eura potpore za razvoj poljoprivrede, jačanje ruralnih područja i stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i ostanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 eura. Današnji susret još je jedna potvrda kontinuirane potpore Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini i razvoja naših krajeva, posebno onih koji svoj opstanak i budućnost temelje na poljoprivredi, stočarstvu i radu vrijednih obiteljskih gospodarstava,

kazao je gradonačelnika Livna Darko Čondrić. Po njegovim riječima, Livno i cijeli livanjski kraj oduvijek su bili snažno oslonjeni na zemlju, rad i zajedništvo ljudi koji ovdje žive. Upravo zato ovakvi programi predstavljaju važan poticaj našim poljoprivrednicima i dodatnu sigurnost za očuvanje života u ruralnim sredinama. Kao grad nastavit ćemo podupirati projekte koji doprinose razvoju naših sela, jačanju domaće proizvodnje i stvaranju boljih uvjeta za ostanak i život naših ljudi, istaknuo je Čondrić. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u izjavi za medije kazao je kako Hrvatska ovaj program ne promatra samo kao pomoć, nego kao oblik odgovornosti prema Hrvatima u BiH. Program je, naglasio je, otvoren za različite grane poljoprivrede, od ratarstva i stočarstva do proizvodnje voća i povrća. Sljedeći članak koji izdvajamo, Središnje izborno povjerenstvo BiH pokreće najveću izbornu reformu. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine najavilo je početak uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi prvi put trebale biti korištene na biračkim mjestima diljem zemlje. Ipak još nije u potpunosti poznato na koji će način ovi sustav funkcionirati u praksi i kako će izgledati cjelokupan izborni proces na dan glasovanja. Hoće li sve biti spremno u zadanom roku? Što se sve mijenja na ovogodišnjim izborima u BiH, sva birališta će imati biometrijske uređaje za dodatnu provjeru identiteta birača, odnosno uzimanje otiska prsta. Uvođenje se odnosi na to da se više neće moći glasovati za drugu osobu niti umjesto umrlih osoba. Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Jovan Kaleba obratio se javnosti nakon raspisivanja općih izbora koji će se održati 4. listopada. Istaknuto je da će ovi izbori donijeti novitete u pogledu glasovanja i izgleda glasačkog listića, pogotovo jer se više neće glasovati upisivanjem znaka X. Novite će biti izgled i sadržaj glasačkog listića kao i sam način glasovanja što je prilagođeno uporabi skenera. SIP će provesti detaljnu kampanju informiranja birača o tome, kazao je Kaleba, koji je među novitetima izdvojio i aplikaciju za financijska izvješća te aplikaciju za prigovore i žalbe. Dodao je da je održan sastanak s tvrtkom Smartmatic koja je odabrana za nabavu elektroničke opreme za izbore te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora s njima. Slijedi vrlo izazovno razdoblje jer je zbog dugotrajne procedure javne nabave izgubljeno dosta vremena, ali vjerujem da ćemo primijeniti nove izborne tehnologije na predstojećim izborima, rekao je Kaleba. Članica SIP-a Irena Hadži Abdić pojasnila je kako će izgledati noviteti. Sva birališta će imati biometrijske uređaje za dodatnu provjeru identiteta birača, odnosno uzimanja otiska prsta. Unapređenje se odnosi na to da se više neće moći glasovati za drugu osobu niti umjesto umrlih osoba, kazala je Hadži Abdić. Suada Arnautović je istaknuo da se za birače ništa ne mijenja u smislu potrebe nošenja jednog od identifikacijskih dokumenata, što je i dalje obvezno. Kada je riječ o skenerima glasačkih listića, oni će funkcionirati na način da će birač prvo popuniti listić iza paravana kao i do sada, a zatim će ga ubaciti u kutiju koja je povezana sa skenerom,
te će listić prvo proći kroz uređaj. To omogućuje automatsko brojanje. Glasovi će biti elektronički transferirani u SIP. To je važno u smislu učinkovitosti procesa. Očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja birališta javnost ima uvid u rezultate. Nakon toga se pristupa ručnom brojanju kako bi se potvrdili rezultati, kazala je Hadži Abdić. Ono što se posebno naglašava jest da se više neće glasovati označavanjem znaka X kod političkog subjekta i kandidata za kojeg želite glasovati, nego će biti potrebno kemijskom olovkom popuniti kružić koji će stajati na glasačkom listiću pored svakog subjekta. Nema više X nego kružić, promijenjen je format listića i više neće biti dugačkih listova, kazala je Hadži Abdić. Pojasnila je i da će glas, ako netko ipak slučajno upiše X umjesto kruga, i dalje biti važeći, ali ga skener možda neće prepoznati. Ako listić bude označen na stari način, ne znači nužno da će to biti nevažeći glas. To može prouzročiti razliku u rezultatima skenera i ručnog brojanja, ali to ćemo u glavnom centru za brojanje kontrolirati. Nikome tko je izrazio svoju izbornu volju neće propasti glas, poručila je Hadži Abdić. I još jedan članak odnosi se na prometni kolaps. Na granici čekali 7 sati. Hoće li Hrvatska suspendirati EES i olakšati BiH građanima? Praksa pokazuje da će sudbinu EES-a uvelike odrediti turistička sezona i spremnost država da balansiraju između sigurnosti i ekonomije. Produženi vikend prošlog tjedna donio je pravi prometni kolaps na većini graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gužve na graničnim prijelazima za prvosvibanjske praznike ponovno su izazvale ogorčenje putnika, a posebno dramatična situacija zabilježena je na prijelazu Gradiška. Supružnici iz Švicarske koji su putovali prema Banja Luci tvrde da su na doma kuće proveli čak 7 sati u koloni, opisujući cijelu situaciju kao kaotičnu i iscrpljujuću. Stoga mnogi se pitaju što će biti ovog vikenda. Evo, moram priznati kako sam jutros pročitala informaciju sa stranica Bihamka kako su gužve na graničnom prijelazu Gradiška. Kako navode iz Bihamka, ključni je razlog za drastična zadržavanja pored pojačanog intenziteta prometa jest primjena novog sustava ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije, EES. EES je prošlog mjeseca postao u potpunosti operativan u zemljama Schengena. 25 od 27 država EU plus Island, Norveška, Liechtenstein i Švicarska. Vlasnici putovnica izvan šengenskog prostora moraju pri ulasku i izlasku iz Europske unije dostaviti dodatne podatke uključujući skeniranje lica i otiske prstiju. Ovaj proces znatno usporava graničnu kontrolu, iako će pri svakom idućem prelasku identifikacija ići brže pukom usporedbom lica s pohranjenom fotografijom u bazi. Nakon što je Grčka prva probila led i suspendirala biometrijske provjere za Britance do rujna, stručnjaci vjeruju da će njezin primjer slijediti Italija i Portugal, a potencijalno i Hrvatska. Novi europski sustav ulaska i izlaska zamišljen kao modernizacija graničnih kontrola, sve više nailazi na probleme u praksi. Umjesto ubrzavanja protoka putnika, doveo je do dugih redova i kašnjenja, osobito u zračnim lukama.
Pavić DOO objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva? A u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

zbog prometne nezgode na magistralnoj cesti M17 dionica Zenica Donja Vraca u naselju Pečuj, a u kojoj su sudjelovali jedno teretno i jedno putničko vozilo, u funkciji je jedna traka. Jutro su u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolnik na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u središnjim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su dakle padaline, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na prometnicama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolniku, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine kiša je slabijeg intenziteta, ali je kolnik i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez potreban i na tim dionicama. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pretjecajnom trakom na mjestu radova prometuje se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustipreče. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 8 sati Bjelašnica 2 stupnja, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 12, Jajce, Livno i Srebrenica 13, Prijedor, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 14, Banja Luka 15, Bijeljina i Doboj 16 i Mostar 17 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugom dijelu dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Otprilike smo na pola puta, barem što se tiče ove emisije Phonebox. Do 9.30 imate dakle vremena, možete nam se javljati. Do 9.30, dokada primamo i vaše poruke. Evo sljedeće poruke. Slušateljica Tijana piše, pozdrav vama, može pjesma Ravnoteža, hvala. I mi kažemo hvala vama. Zlatni Dukati, joj Anice, za našu slušateljicu Anicu.

Ne na kišu bez kabanice. Slušali smo dakle Zlatne dukate, idemo otkriti što ćemo dalje slušati. Javlja nam se jutros slušateljica Blažica. Napisala je dobro jutro, može zaplakala cura mlada, dakle slušat ćemo Čuvarice. No u nastavku Duško Kuliš i rođendanska, odnosno sretan ti rođendan. Svima vama koji ste rođeni na današnji dan, ovog 9. svibnja, ne ovog, nego neke godine, želimo iskreno i od srca rođendan, a možda se netko i rodio ovog 9. svibnja, pa evo, želimo uputiti čestitku.

Idemo i do sljedeće poruke, kaže, molim vas pjesmu Oprostite nam anđeli, Sara Čaljkušić, hvala i veliki pozdrav. Danas, navodno, Marko Perković Thompson u Zagrebu na hodu za život za najnježnije i najranjivije među nama, dakle za nerođenu djecu, hod za život. Okupljanje u 10:30, lokacija HNK Zagreb. Zaštitimo život od začeća. I u nastavku upravo slušamo Marka Perkovića Thompsona i pjesmu Ravnoteža.

0: član organizacijskog tima Hoda za život u Zagrebu Šime Esart istaknuo je nezamjenjivu i važnu podršku koju kao očevi pružaju majci njihovog djeteta. Naša je odgovornost, briga za našeg sina ili kćer od prvog dana njegova ili njezina života. Briga u društvu, jasno se i glasno zalagati za zaštitu života, kao očevi tičari, poručio je Esart. Imamo poziv, pa da netko ne čeka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas, Muamere.
1: Bilo moja, Milo Hrnić.
0: Može, hvala na javljanju, pozdrav.
1: Hvala i vama, pozdrav, ugodan dan i vama.
0: I vama također.

Osvrnuvši se na geslo Hoda, nacionalna koordinatorica Hoda za život Hrvatska Željka Markić poručila je da je život dar kojeg trebamo zaštititi pravednim zakonom. Svratila je pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Kad je Poljska 90-ih ponovno kriminalizirala pobačaj, promotori pobačaja plašili su javnost da će žene umirati od ilegalnih prekida trudnoće. Danas brojke potvrđuju da je to bila laž. Poljska uz Maltu ima najnižu stopu majčinske smrtnosti u Europskoj uniji. Brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, rekla je Markić. Očekujemo da hrvatski zakon prati znanstvene istine.

Evo, moram biti iskrena, malo smo pretjerali što se tiče trajanja emisije Fonbox, jer već je 9.34, već 5 minuta. Pa ćemo još na brzinu, ako je to moguće, iščitati i preostale poruke, ima ih podosta, pa idemo redom. Slušatelj Ivica piše, pozdrav ako može, ako me još želiš, Mišo Smoljo. Slušatelj Slaven piše, pozdrav za mamu i brata uz pjesmu Ima jedna duga cesta. Slušatelj Pero, pozdrav za Kupreški i Uskoplje i našeg Thompsona sa pjesmom Život, hvala. Sve ona meni, hvala i pozdrav, napisali ste potom Dobro jutro ako može za Kupresku Torcidu, pjesma od Alena Nižetića Zbog jedne ljubavi, hvala. Naša vjerna slušateljica Katarina piše Dobro jutro, može li pjesma Kupreška himna, hvala, lijep pozdrav svima. Pa potom jedna rođendanska, kaže sretan na rođendan Jeleni Medvidović od tetke Pavke uz pjesmu od Fantoma, sretan ti rođendan, pozdrav iz Uskoplja. Evo, vjerujem kako nisam nikoga preskočila, ako jesam isprika unaprijed, toliko što se tiče ovog izdanja Fonboxa. Svakako i nadalje budite uz program Kupreškog radija u nastavku vaše glazbene želje u 10 sati vijesti radija Herceg Bosne, a od 10 sati i 15 minuta nova emisija, novo izdanje emisije Duhovne minute, a sa nama je fra Andrija Jozić kroz Duhovne minute, dakle programa Kupreškog radija. Toliko za sada.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, u najavi vijesti izdvajamo. Šmit i glavni tajnik UN-a razgovarali o stabilnosti BiH. Akrap, lažne dojave o bombama nisu dječji hir, već ozbiljna prijetnja. Počela vojna parada u Moskvi, Dodik predvodi delegaciju iz Republike Srpske. Prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom, u drugoj polovici dana djelomično smanjenje na oblake. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti uoči 12. svibnja, kako bi razgovarali o trenutačnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i o unapređenju ključnih reformskih procesa. Tijekom sastanka visoki predstavnik imao je priliku informirati glavnog tajnika o izazovima s kojima se Dejtonski mirovni sporazum suočava u posljednje vrijeme, te o njihovim mogućim implikacijama za regiju i Europu. Visoki predstavnik Schmidt zahvalio je Guterešu i Ujedinjenim narodima na njihovoj predanosti Bosni i Hercegovini u području izgradnje mira, kao i financiranju programa i projekata UN-ovih agencija, objavio je OHR na društvenoj mreži X. Lažne dojave o bombama koje su proteklog mjeseca učestalo stizale na adrese škola i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne predstavljaju samo dječji hir, već ozbiljan sigurnosni i politički izazov, ocijenio je u razgovoru za FEN-u Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Nakon posljednjeg vala lažnih dojava u Bosni i Hercegovini nisu zabilježena uhićenja odgovornih, dok je u susjednoj Hrvatskoj potvrđeno uhićenje nekoliko osoba zbog izravne povezanosti s lažnim prijetnjama. Svečana vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu počela je na Crvenom trgu u Moskvi. Početak parade oglasilo je zvono na Spasiteljevoj kuli. Na paradi sudjeluje i izaslanstvo Republike Srpske, u kojoj su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, prenosi Srna. Ovogodišnja parada održava se u ograničenom formatu zbog sigurnosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Ovoga vikenda na rasporedu su utakmice 33. kola Vevin Lige BiH. Od 18:30 danas sastaju se Radnik Zrinski te Rudar Prijedor Sarajevo. Od 20:45 igraju Posušje i Velež. Sutra od 17:30 igraju Željezničari Sloga, a od 19:30 Široki Brijeg i Borac. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno s kišom, u drugom dijelu dana djelomično smanjenje na oblake. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka između 8 i 13, na jugu do 15, a najviše dnevne od 17 do 26 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Ines Vučina.

programu Kupreškog radija, poštovani slušatelji, stigli smo do još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Ovaj puta promišljat ćemo o zapovjedi, o ljubavi. Put koji nas vodi ka Gospodinu ispunjen je silinom i snagom Duha Svetoga. To je taj branitelj koga nam Isus ostavlja. Koliko smo zapravo svjesni i otvoreni djelovanju branitelja unutar svog vlastitog srca. Poslušajmo primjere i čitanja, a i promišljanje upravo na tu temu. Urednik današnje emisije Duhovne minute Kupreškog radija je naš suradnik, fra Andrija Jozić. Dobro nam došli i poslušajmo zajedno što nam ima za reći.

Treba ljubiti ljude. Ne živi na ovoj zemlji kao najamnik, ni kao biljka u prirodi. Živi u ovom svijetu kao u kući očinskoj. Vjeruju sjemenke u zemlji, u moru, ali nada sve u čovjeka. Vjeruj, ljubi oblak, stroj i knjigu, ali nada sve čovjeka ljubi. Osjeti tugu grane koja se suši, zvijezde koja se gasi i nemoćne životinje, ali nada sve tugu čovjekovu. Nek te sva dobra zemaljska obasiplju radošću, nek te sva četiri godišnja doba obasiplju radošću, ali nada sve neka te čovjek obasiplje radošću.

Čitanje iz dijela apostolski. U one dane Filip siđe u grad Samarijski, stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednuti izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti hromi. Nastala tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao, bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ Gospodnja.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo oni im budu postiđeni, a što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje iz Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva i, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Braćo i sestre, glasoviti njemački filozof Kant napisao je ove znamenite riječi. Dvije stvari napunjuju moj duh sve više čuđenjem i strahopoštovanjem, što više o njima razmišljam, a to su zvijezdano nebo nadamno i moralni zakon u meni. Ali, brate i sestro, ne samo Kanta, nego i svakoga čovjeka moraju ispunjavati i čuđenjem i divljenjem, a u isto vrijeme i strahopoštovanjem, i zvijezdano nebo nad nama i osjećaj Božjega zakona u nama. Zvijezdano nebo govori o moći, dobroti i ljubavi Stvoritelja, a osjećaj moralnoga čudorednog zakona u nama govori o očinskoj skrbi našega Boga za dobro čovjeka. Sveti Ivan dao je najljepšu definiciju o Bogu kad je rekao: Bog je ljubav. Da, Bog je ljubav i sve što je učinio i čini, čini iz ljubavi. Ljubav Božja pokreće sunce, mjesec i zvijezde. Ljubav je pokrenula Boga da stvori svemir. Ljubav je pokrenula Boga da dade život čovjeku. Ljubav je pokrenula Boga da postane čovjek i da umre za čovjeka. I jer je Bog ljubio čovjeka, utisnuo mu je u dušu svoj zakon, odnosno svoje zapovjedi, po kojima će čovjek kao dijete Božje doći do svoga nebeskoga Oca, do života vječnoga s Ocem. Bilo je to u trećem razredu jedne bečke gimnazije. Vjeroučitelj upita jednoga đaka: kako glasi 10 Božjih zapovjedi? A otac toga đaka bio je nevjernik. Dječak ustade i reče: meni je tata rekao da ne moram učiti 10 zapovjedi, jer te zapovjedi nisu više za modernoga čovjeka. I dječak sjede pobjedonosno, veseo što ne mora učiti 10 Božjih zapovjedi. Prošlo nekoliko mjeseci, netko je ukrao ocu toga učenika poveliku svotu novca. On odmah prijavi stvar policiji. Policija poče istraživati i ubrzo otkrije da taj novac nije ukrao nitko drugi nego baš njegov sin, kojemu je on zabranio da uči 10 zapovjedi Boži. Naime, svidio se dječaku neki motorčić, pa ukrao tati pare da ga kupi. Sada se počeše susjedi smijati i govoriti njegovu ocu: možda bi ipak bilo bolje da si ga naučio barem 7. zapovjed Božju, ne ukradi. Mnogi ljudi danas neće da vide potrebu i korist Božjih zapovjedi, rekao bi, često, ali na svoju štetu. Zaboravljaju da željeznica mora uvijek voziti po šinama i dok po njima vozi sve je u redu. Ali teško putnicima ako željeznica iskoči iz šina, pa skrene nalijevo ili desno. Ode sve u propast. Prijatelji, nešto je slično i s nama ljudima. Mi putujemo od rođenja do smrti. Putujemo u vječni život. Ali u život vječni vode jedne tračnice, a to su tračnice Božjih zapovjedi. Samo one vode k cilju, samo one vode k sreći, a bez njih i protiv njih srlja se samo u propast. Što čusmo u Evanđelju danas? Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, kaže Isus. Božja ljubav je zahtjevna. Kao odgovor očekuje našu ljubav i naš život, ali naš život po Božjim zapovjedima.

I na samom kraju, još jednom, neka bude zapečaćeno i neka ostane ono što smo čuli u našim srcima kao zavjet, kao svjetlo, kao kandilo, kao sol zemlje. Neka nas čini ljudima vjernim Kristu, ispunjenim silinom i snagom Duha Svetoga za dane koji su pred nama. Našem suradniku Frandriji Joziću iskreno i od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a isto vrijeme na istim frekvencijama. A do tada, obilje Božjeg blagoslova, želim vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaji donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
1: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, Ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovotjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva? A u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke Maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

nešto što nema svatko, navika grijeha pod kožu kad uđe.

0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Thank you.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna Shopping Centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu Shopping Centra Pavić.

0: kontra Splita.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo Blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Radio Kupres 90,5.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Nebeski radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1 četvrtina mljekara Livno 20,95, Ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

svoju bol. Na srcu mi

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Kukleški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.
2: Kraj očiju slijep,

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

U programu Kupreškog radija, poštovani slušatelji, stigli smo do još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Ovaj puta promišljat ćemo o zapovjedi, o ljubavi. Put koji nas vodi ka Gospodinu, ispunjen je silinom i snagom Duha Svetoga. To je taj branitelj koga nam Isus ostavlja. Koliko smo zapravo svjesni i otvoreni djelovanju branitelja unutar svog vlastitog srca. Poslušajmo primjere i čitanja, a i promišljanje upravo na tu temu. Urednik današnje emisije Duhovne minute Kupreškog radija je naš suradnik, fra Andrija Jozić. Dobro nam došli i poslušajmo zajedno što nam ima za reći.

Treba ljubiti ljude. Ne živi na ovoj zemlji kao najamnik, ni kao biljka u prirodi. Živi u ovom svijetu kao u kući očinskoj. Vjeruju sjemenke u zemlji, u moru, ali nada sve u čovjeka. Vjeruj, ljubi oblak, stroj i knjigu, ali nada sve čovjeka ljubi. Osjeti tugu grane koja se suši, zvijezde koja se gasi i nemoćne životinje, ali nada sve tugu čovjekovu. Nek te sva dobra zemaljska obasiplju radošću, nek te sva četiri godišnja doba obasiplju radošću, ali nada sve neka te čovjek obasiplje radošću.

Čitanje iz dijela apostolski. U one dane Filip siđe u grad Samarijski, stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednuti izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti hromi. Nastala tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao, bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ Gospodnja.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo oni im budu postiđeni, a što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje iz Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Braćo i sestre, glasoviti njemački filozof Kant napisao je ove znamenite riječi. Dvije stvari napunjuju moj duh sve više čuđenjem i strahopoštovanjem, što više o njima razmišljam, a to su zvjezdano nebo nadamno i moralni zakon u meni. Ali, brate i sestro, ne samo Kanta, nego i svakoga čovjeka moraju ispunjavati i čuđenjem i divljenjem, a u isto vrijeme i strahopoštovanjem, i zvjezdano nebo nad nama i osjećaj Božjega zakona u nama. Zvjezdano nebo govori o moći, dobroti i ljubavi Stvoritelja, a osjećaj moralnoga čudorednog zakona u nama govori o očinskoj skrbi našega Boga za dobro čovjeka. Sveti Ivan dao je najljepšu definiciju o Bogu kad je rekao: Bog je ljubav. Da, Bog je ljubav i sve što je učinio i čini, čini iz ljubavi. Ljubav Božja pokreće sunce, mjesec i zvijezde. Ljubav je pokrenula Boga da stvori svemir. Ljubav je pokrenula Boga da dade život čovjeku. Ljubav je pokrenula Boga da postane čovjek i da umre za čovjeka. I jer je Bog ljubio čovjeka, utisnuo mu je u dušu svoj zakon, odnosno svoje zapovjedi, po kojima će čovjek kao dijete Božje doći do svoga nebeskoga Oca, do života vječnoga s Ocem. Bilo je to u trećem razredu jedne bečke gimnazije. Vjeroučitelj upita jednoga đaka: kako glasi 10 Božjih zapovjedi? A otac toga đaka bio je nevjernik. Dječak ustade i reče: meni je tata rekao da ne moram učiti 10 zapovjedi, jer te zapovjedi nisu više za modernoga čovjeka. I dječak sjede pobjedonosno, veseo što ne mora učiti 10 Božjih zapovjedi. Prošlo nekoliko mjeseci, netko je ukrao ocu toga učenika poveliku svotu novca. On odmah prijavi stvar policiji. Policija poče istraživati i ubrzo otkrije da taj novac nije ukrao nitko drugi nego baš njegov sin, kojemu je on zabranio da uči 10 zapovjedi Božji. Naime, svidio se dječaku neki motorčić, pa ukrao tati pare da ga kupi. Sada se počeše susjedi smijati i govoriti njegovu ocu: možda bi ipak bilo bolje da si ga naučio barem 7. zapovjed Božju, ne ukradi. Mnogi ljudi danas neće da vide potrebu i korist Božjih zapovjedi, rekao bi, često, ali na svoju štetu. Zaboravljaju da željeznica mora uvijek voziti po šinama, i dok po njima vozi, sve je u redu. Ali teško putnicima ako željeznica iskoči iz šina, pa skrene nalijevo ili desno. Ode sve u propast. Prijatelji, nešto je slično i s nama ljudima. Mi putujemo od rođenja do smrti. Putujemo u vječni život. Ali u život vječni vode jedne tračnice, a to su tračnice Božjih zapovjedi. Samo one vode k cilju, samo one vode k sreći, a bez njih i protiv njih srlja se samo u propast. Što čusmo u evanđelju danas? Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, kaže Isus. Božja ljubav je zahtjevna. Kao odgovor očekuje našu ljubav i naš život, ali naš život po Božjim zapovjedima.

I na samom kraju, još jednom, neka bude zapečaćeno i neka ostane ono što smo čuli u našim srcima kao zavjet, kao svjetlo, kao kandilo, kao sol zemlje. Neka nas čini ljudima vjernim Kristu, ispunjenim silinom i snagom Duha Svetoga za dane koji su pred nama. Našem suradniku Frandri Joziću iskreno i od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a isto vrijeme na istim frekvencijama. A do tada, obilje Božjeg blagoslova, želim vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja biću tu. Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.